لفظ کو جو جانے نیچا سو دنیے سب تے اونچا. اپنے آپ نو جڑا نیواں بنا کے غریب بنا کے رکھے واگرو والوں انہوں دات کنی ملتی ہے یہ پرمان پائی گرداس جی دے اپنی بانی اندر کہیں دے دانا ہوئے انار دا انار دا دانا اپنے آپ نو نمرتا اس نے اپنے وجود نو نمرتا لیا کے مٹی چ رولیا اینا غریب بن گیا مٹی چ رول گیا واگرو نے اس نو دات بخشی بھاگ لائے بھائی گرداس صاحب کی بانی دانا ہوئے انار دا ہوئے توڑ توڑی وچ تسے پھر ہوئے برکھ ہریاولا ہریاولا برکھ بن گیا لال گلالا فل وگسے ایک برکھ سیس پھل فل پھل دے من اندر وسے ایک دو دانے لکھ ہوئے ایک دو دانے لکھ ہوئے فل پھل ایک دو ایک سرسے جیوں جیوں لئیں توڑ پھل تیوں تیوں پھر پھر پھلیے ہسے نم چلن گرو مارگ دسے نم چلن گرو مارگ دسے ہوئے وڑےواں جگ وچ وڑےویں دا بیج اس دا پرمان دیندے ہوئے بھائی گرداس کہندے ہوئے وڑےواں جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا وڑےویں دے بیج نے اپنا تن مٹی چ رولیا کی ہویا ہوئے وڑےواں جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا بوٹی ہو کپاہ دی کپاہ دی بوٹی بن گیا ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا اتے ہی بس نہیں اگے امتحان ہور پی گیا دو مل ویلن ویلیا ویلنے وچ وی ویلیا گیا وڑےواں دو مل ویلن ویلیا لو لو کر تمب تمبایا تنجن پنج اڈایا تنجن پنج اڈایا کر کر گوڑی سوت کٹایا تن تن کھمب چڑھائے دے دے دکھ توائے رنگایا پھر کنچی کٹن کٹیا پھر سوئی تاگے جوڑ سوایا لجن کجن ہوئے کجایا اے رومال بن کے گرو گرنتھ صاحب جی دے سبھائے مان ہو دیکھو کڈا وڈا پاگ گرسکھ دے سیس تے دستار بن کے سج گیا کیوں اس طرح بابا دیپ سنگھ نے اپنے آپ نو ساتھ سنگھ جی ایویں نمبرتا وچ لے گئے کہندے